Inoti msesko mbirungu mnova panguva ndaiti msesko mshanu mnova panguva gumi napo za 23:05 da kuti tiende kupika kuna Danieli uchiti para ser feliz Goza zvinoita mwana wamai upenyu imbindu pindu kuvano mudakaro kuvano mfaro azvinenye hazvo Danieli izano sokurino.